0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: NRK MP3.

0: Press 5.
1: Bless your heart, det da meg, og onsdag har det klart å bli. God morgen, vi to henger sammen frem til klokken blir ni straks. No Broke Boys, det liker vi ikke. Og så det Emma sin Northern Lights først ut da. Paris på MP3.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen, dette Rasmus og Emma fra Kjapt Oppdatert.
2: En politivideo av en britisk 18-åring som ble arrestert etter at han hadde vært knivstokka har fått mange til å reagere.
1: Og Storbritannias statsminister sier han ble kvalm av å se den og krever et svar fra politiet.
2: Du kan høre mer om det her og dagens nyheter i nyeste episoden av Kjapt Oppdatert i appen NRK.

Theta Prayer, Easy Bizu med Oskar med K her I Ender I morgen hører vi All I Know med Rudy Mental og Khalid om cirka tre minutter først ut da, til Nea

Big W Mental og deres All I Know. Alltid et godt samarbeid når brittene samarbeider sammen med Khalid. Vi skal til All Is Fine og Is This Love om 3,5 minutt. Financiamos todos nuestros servicios. Si! Først ut da. Ramon, skal du gå hjem før soloppgangen? Året som låt.

Jeg liker det godt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger han Ramon her I Endelig Morgen. Skal vi straks høre Victoria Nadine som håper at du miserable. Det gjør ikke jeg, men all is fine.

0: P3.
1: Baby, du er også. Det er Hagle, det, og ikke minst Ingeborg Bratland. Og så skal vi til Dans med Oliver. Først ut av en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om en rettssak som har skapt mye debatt.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Nordmannen Steinar Vangen, som for mange ble kjent gjennom TV2 sin serie Dødsenglene i fjor, står denne uken tiltalt i to ulike rettssaker i to ulike land. I Sverige så er han tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Og her i Norge så er han tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan. Det forteller reporter Emma Nordstein.
4: Her nå så soner Vangen en dom på 8 år for medvirkning til selvmord. Og han har i flere år vært engasjert i debatten rundt aktiv dødshjelp. For han rettferdiggjør handlingen sin med at han hjelper folk med å dø etter at han selv har bedt om det.
2: Vangen nekter straffskyld for det han er anklaget for både i Norge og Sverige. Statsadvokaten sier det kan bli aktuelt å be om at Vangen blir dømt til forvaring, som betyr at han kan bli sittende i fengsel resten av livet. Russen har festet ordentlig i natt, og det har politiet merket. De har nemlig fått rundt 150 klager på bråkete russ i Oslo-området i natt. Det skriver NTB. Det er mye mer enn det som har vært vanlig denne russetiden. Blant annet så hadde 25 russebusser samlet seg på Grefsenkollen i 13:30 og vekket mange naboer. Men bortsett fra denne støyen så sier politiet at de ikke har noen ting å utsette på oppførselen til russen. Og det norske herrelandslaget i fotball har landet trygt i USA i natt, og de to neste ukene så skal de trene og forberede seg til Norges første fotball-VM på nesten 30 år. Landslaget skal spille treningskamp mot Marokko allerede på søndag, og kaptein Martin Ødegaard, han gleder seg til å komme i gang.
5: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er

0: det en sjuk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: NRK MP3.
3: I hele verden, og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
3: Abel Tesfaye.
4: Ja, det fortsatt meg denne onsdagsmorgen. Klokken klart å bli 7, og det betyr at vi henger I 2 timer til. Takk til NRK Nyheter, som har så liten nyhetsoppdatering. Nå skal du få Baby Daro med Hagle og Ingebjørg Bratland.
2: MP3.

som vej. Ole Schei synger gjengen i Pulse. Straks det Kong sin This Girl. Jeg har begynt å trene. Aller først ut Line, Sandra Lyng. Jeg har begynt å spise sunt. Og Carina Dahl. Der skal jeg året rundt og meditere hver dag. Der jentekveld.

senere i måneden med Abel, en skikkelig sommerlåt, selv om været kanskje litt sånn heisan og hoppsan rundt omkring I det landsakte land. Vi skal straks gjøre Midnight Glory av Kaino. Alle først ut. I don't wanna.

Her etter til Keino her I endelig morgen hører vi samme det med godeste Tigut 101. Først ut da til en artist som det riktigste I studio lager ny musikk, Ariana Grande og hennes låt som heter mye som...

Swank Mommy. Vi hører Castle Racing Prada om 3,5 min form låt det . Og så skal vi videre til Copex. Først og fremst Sabina Carpenter, Oilers Tears.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen, dette Rasmus og Emma fra Kjapt Oppdatert.
2: En politivideo av en britisk 18-åring som ble arrestert etter at han hadde vært knivstokka har fått mange til å reagere.
1: Og Storbritannias statsminister sier han ble kvalm av å se den og krever et svar fra politiet.
2: Du kan høre mer om det her og dagens nyheter i nyeste episoden av Kjapt Oppdatert i appen NRK.

Her blir på ordentlig fest. Prada synger Castle Ray og D-Block i Europe her i endelig morgen og hører den live under, hvilket festival var det? Det var nede på Bislett Stadion. Det var to år siden hvor man hørte Ray live Prada her i endelig morgen. Vi skal straks høre Morgan Surrell sine. Jeg tror Peter Pan hadde rett. Ok.

tror at Peter Pan hadde rett. Morgan Sulele her I Endelig Morgen. Hører vi straks Ed Sheeran sin Bad Habits. Først ut av DJ Khaled og Justin Bieber og deres gode, gode låt som heter så mye som I'm the One. Og den får du her på MP3.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3.
2: Det blir både Dasha og Teleskift her på MP3. Først ut av en liten nyhetsoppdatering fra K-Nyheter her på MP3.
3: Og vi starter i Storbritannia.
0: Rasmus Halvorsen.
3: Mange er sinte etter at en politivideo av en 18-åring som blir arrestert har blitt spredt i Storbritannia. Videoen viser at den britiske studenten Henry Novak blir lagt i håndjern etter å ha blitt knivstukket flere ganger. Gjerningsmannen løy til politiet og hevdet at han hadde blitt utsatt for et rasistisk

0: typisk angrepp, skriver BBC. Politiet trodde på det her, og 18-åringen døde senere av skadene fordi han ikke fikk hjelp. Nå det mange som reagerer på videoen som viser drapet fra desember I fjor. Det forteller reporter Emma Nordstein.
1: Lederen av ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, mener at saken viser en kultur der etniske minoriteter prioriteres over hvite. Og han har oppfordret folk til å reagere på det her med raseri.
0: Dette statsminister Keir Starmer uenig, som sier at han lytter til familien til Novak. De har nemlig uttalt at de ikke ønsker at dette skal hauses opp. En mann som sendte et kort til prinsesse Ingrid Alexandra nå arrestert av politiet I Australia. Årsaken til at han nå arrestert at han havnet I en slåsskamp med en fotograf da han møtte I retten for en annen sak natt til onsdag. Han har fått brev og besøksforbud I 2 år etter kortet han sendte til kronprinsessen, men han ikke siktet for noe straffbart på grunn av dette. De norske landslagsgutta har nå kommet frem til USA, hvor de skal spille fotball-VM. Og tidligere denne uken så var de på en aldri så liten fotoshoot, hvor de hadde kledd seg ut som vikinger. Medieansvarlig for landslaget Morten Skjønsberg sier at det her noe Norges fotballforbund hadde lyst til å gjøre. Reporter Helena Rønning har snakket med folk om hva de syns om det nye imaget til landslagsgutta.
2: Ja, det jo vikinger. Det jo bare å se på den. Altså, vi rundspiller jo Sverige.
3: Det litt kult, da. Det kommer jo litt sånne vikinger fra Norge. Det vikingbåter her I Tønsberg og sånne ting, så det litt kult å vise kultur til Norge.
4: Jeg tenker det info. Men det ikke noe sånt som jeg ville valgt, altså.
0: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
6: Hallo, det det meg, og god morgen til deg. Hvis du akkurat har stått opp, hvis du hørte på NRK-nyhetene, så takk til deg. Vi to henger en time til. Har lovet deg noen låter. Den ene kommer fra Taylor Swift og heter mye som The Fate of Ophelia, og kommer vår vei akkurat nå.
5: MP3

used to be. Jeg låter dere Still Like This, og Vestgaard her igjen i morgen. Hører vi lyden av Queen of Kings, Alessandra om 3,5 min, og så er det aller først ut av lyden av Huntrix, Audrey Nuna og Grey Army, K-pop Demon Hunters Cast, Golden på MP3.

Victoria Nadine og Kygo, Can't Get Enough på MP3. Balenciaga straks, og dere ser leve, og først ut så skal vi til Lundstad, som har låta si Into You on Repeat. Vi skal også høre fra Pink Panthers og Sara Larsson, som har en skikkelig klubblåt.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen, dette Rasmus og Emma fra Kjapt Oppdatert.
2: En politivideo av en britisk 18-åring som ble arrestert etter at han hadde vært knivstokka har fått mange til å reagere.
1: Og Storbritannias statsminister sier han ble kvalm av å se den og krever et svar fra politiet.
2: Du kan høre mer om det her og dagens nyheter i nyeste episoden av Kjapt Oppdatert i appen NRK.

0: musikk. Straks får du denne.
1: La på en bender, baby, og hva hender? Rockstar life, vi får
2: Og denne.
0: På MP3. Nå.
3: Siste nytt
0: fra NRK Nyheter.
4: Og vi starter med en politivideo som skaper sterke reaksjoner.
5: Rasmus Halvorsen.
4: Flere har demonstrert etter at en britisk student døde i varetekt hos politiet i Storbritannia. En video av hendelsen viser at 18 år gamle Henry Novak blir lagt i håndjern etter å ha blitt knivstukket flere ganger. Gjerningspersonen løy til politiet og hevdet at han hadde blitt utsatt for et rasistisk angrep, skriver BBC. Politiet trodde på dette, og 18-åringen døde senere av skadene fordi han ikke fikk hjelp. Nå på mandag så ble gjerningspersonen dømt til livsvarig fengsel, og det mange som sinte etter at videoen ble spredt. Det forteller reporter Emma Nordstein.
6: Sky News skriver at en aktivist fra Ytre Høyre var på demonstrasjon utenfor en politistasjon i Southampton, og lederen av partiet Reform UK, Nigel Farage, mener at saken viser en kultur der etniske minoriteter prioriteres over hvite, og han oppfordrer folk til å reagere på det her med raseri.
4: Statsminister Keir Starmer uenig og mener at folk må lytte til familien til Novak, som ikke vil at dette skal hauses opp. Flere har blitt skadet etter et iransk angrep mot Kuwait sin internasjonale flyplass. Det melder Reuters. Flyplassen nå evakuert etter at en av terminalbygningene ble truffet av droner og missiler. Flytrafikken ble innstilt, og flere fly blir derfor sendt til andre flyplasser i regionen. Og den engelske fotballstjernen David Beckham får nå sin egen stjerne på Walk of Fame. Det skriver NTB. Tom Cruise og kona Victoria Beckham blant de som skal være med på avdukingen 12. juni. Alma Martinez i handelskammeret i Hollywood sier det passer bra med hyllesten nå, fordi fotball-VM rett rundt hjørnet. Hun sier også at han får stjernen, blant annet fordi han har løftet fotballen internasjonalt. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: NRK MP3.

0: 10, so I'm pulling a
1: cold. På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om at folk får i seg mye koffein.
1: Rasmus Halvorsen.
2: Folk mellom 13 til 18 år drikker mer energidrikke nå enn før. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. I 2025 så svarte halvparten av ungdom mellom 13 og 15 år at de drikker energidrikk. Marianne Hope Abel i FHI sier også at det mange av dem som sier at de har fått i seg såpass store mengder koffein at det kan gå utover helsa deres. Blant annet ved at de ikke får sove, og det kan gi dårligere tannhelse på grunn av syreinnholdet.
3: Det skal ikke så mye til for å komme over det som ansett for å være trygt for de under 18 år.
2: Derfor så innførte regjeringen 16-årsgrense for å kjøpe energidrikk i år, men FHI sier at de også bekymret for at de over 16 år drikker så mye av det. Hvis du skal ut og fly i sommer, så må du forberede deg på at en streik kan påvirke reisen din. I går kveld ble det nemlig brudd i forhandlingene mellom NHO Luftfart og Handel og Kontor i Norge. Rundt 1200 flyplassansatte påvirkes av dette oppgjøret, og de jobber blant annet på innsjekk, gate og i billettskranker. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse, og det ikke satt noen dato for megling hos riksmeglerne enda. Og nå kan du snart kjøpe fotballdrakten som den brasilianske fotballlegenden Pelé spilte med i VM-finalen i 1958. Det melder NTB. Men da skal du ha spart opp litt. Den kommer nemlig til å koste rundt 55 millioner kroner. Bram Watcher jobber i auksjonsfirma som skal selge trøya. Han sier at dette ikke bare en trøye, men drakten som en av tidenes beste fotballspillere brukte den kvelden hans storhetstid startet. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen. NRK.

0: Aktuelt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om databrus.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Folk mellom 13 til 18 år drikker mer energidrikk nå enn før. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. I 2025 så svarte halvparten av ungdom mellom 13 og 15 år at de drikker energidrikk. Marianne Hope Abel i FHI sier også at det er mange av dem som sier at de har fått i seg såpass store mengder koffein at det kan gå ut over helsa deres. Blant annet ved at de ikke får sove, og det kan gi dårligere tannhelse på grunn av syreinnholdet.
2: Det går ikke så mye til for å komme over det som er ansett for å være trygt da, for de under 18 år.
1: Derfor så innførte regjeringen 16-årsgrense for å kjøpe energi.

Så skal det handle om mannen som sang den herre Disney-sangen. Den amerikanske artisten Peebo Bryson død. Det melder flere amerikanske medier. Bryson ble 75 år gammel og blir beskrevet som en av de største stemmene in R&B. I tillegg til å synge A Whole New World fra Aladdin, så har han også sunget duetten Beauty.

0: får mer musikk. Straks får du denne. MP3.
1: Og det klart for en ny dag med hygge, legoklot og smørbrød.
2: Fy søren. Og kanskje er du heldig som kommer en liten snaps på slutten her også.
1: Eller tartar.
2: En danskvann, kanskje du snakker på det også. Vi direkte fra København i dag også, til deg som hører på.
1: Og i dag fra DR-byen, som danske NRK, på en måte.
2: Ja, det det. Vi plassert et sted hvor vi har utsikt til en hel haug med sykler.
1: Jeg tror det i hvert fall 50 sykler.
2: 50?
1: Ja,
2: du må gange med det. Gange med tre i hvert fall, tror jeg.
1: Det var det øyet mitt sa.
2: Velkommen til det være. Nå her hos oss skal vi ta for oss siste nytt. Det får vi alltid av NRK-nyheter. Nå klokka 1:01.
3: Og det skal handle om at mange politikere får alvorlige trusler.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: Konsekvensene av trusler større for kvinnelige politikere. Det viser en ny undersøkelse fra Politihøgskolen. Den viser også at 4 av 10 rikspolitikere har fått alvorlige trusler, men konsekvensene altså betydelig større for kvinner. Nestleder i SV, Marian Hussein, forteller at hets og trusler gjør at hun nå vurderer hvordan hun uttaler seg.
4: Mens veldig mange av mine mannlige kollegaer på Stortinget kan liksom skyte fra hofta, som man sier, så gjør det jo noe med tonen vår da, og hvordan vi inntar posisjoner i ulike debatter, og hvilke debatter er det man orker å gå inn i.
3: Dette kan svekke demokratiet, sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen.
5: Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet.
3: Stortinget har blitt enige om en langtidsplan for forsvaret. Det erfarer NRK. Planen sier noe om hvordan Norges forsvar skal bære de neste årene. Nå skal de forskjellige stortingsgruppene behandle saken, og alt tyder på at planen går gjennom. Hva planen innebærer vil sannsynligvis bli presentert på en pressekonferanse allerede i ettermiddag. Du kan lese mer om det her på nrk.no.

0: Du, Martin, kan ikke du få en danske til å si Ibsens ripsbusker og andre buskevekster?
1: Skal jeg få en danske til å si det? Flaksfell, så har jeg Simone her som jobber i DR. Vær så god, si det, Simone.
2: Ibsens ripsbusker og andre buskevekster.
1: Du har fått
2: flimt
1: med den, altså.
3: Du kan det bedre enn meg.
1: Ja, det var bra. Takk, Simone. Det var det vi tenkte av deg, faktisk.
2: Ja, takk.
1: Og takk for oss hver, da får vi alltid ha gir enda mer til felles steder over hele Norge. Og vi kan jo da starte med Honningsvåg i Finnmark. Det blir stor, fin sol i dag og 10 grader i kveld. Tromsdal får 16 grader til over skyet vær. Bodø Nordland 14 grader overskyet. Er det Namsos, lett skyet vær og 19 grader. Ørstad 17 grader overskyet. Regnbyger i Sandane, Vestlandet 16. Osøyre i Vestland 14. Og regn. Regn også i Sandnes i Rogaland. Og når det flekkefri Agder, kan også se på himmelen at der kommer noen bløte regndropper på huet ditt med 13 grader. Sandefjord 14 grader regn. Regn også i Vikersund i Buskerud med 15. Sarpsborg og Østfold 15 grader og regn. Og Stange innlandet 15 grader og mye regn i kveld. Alltid mer vær på yr.no eller appen yr.
3: Og i København nu så det faktisk overskyet og 20 grader. Sola har forlatt oss, Martin. Direkte fra studioerne til B3 i DR-byen i København. Du lytter til B3-klubben. Martin Holm og Vilde Pettersen. Vi hjemlandet til Lego.
1: I dag skal vi love deg live musikk hos oss fra DR og København.
3: Ja, det blir helt vilt.
1: Altså, jeg gleder meg. Og så klubbkommer kommer også, Vilde.
3: Ja, hvordan låt har vi vært ut i dag, man tror?
1: Først nå, Tobias Rehim. Tett på.
4: Dette

0: Toxic og Britney Spears.
1: MP3-klubben direkte fra København.
2: Hva faen, vi befinner oss i København, og det er helt fantastisk, bortsett fra at jeg ikke forstår bare av det noe noen sier, og jeg føler meg ganske dum, for det føles ut som man er på, liksom, går barnehagen igjen.
0: Det litt sånn man for dumme nesten, det må man si at det
2: Ja, det føles veldig sånn, og så har vi jo spilt av et lydklipp til deg som hører på nå, der jeg prøver å bevise hvor forferdelig vanskelig det å forstå dansk. Har vi mulighet til å spille det igjen, Martin?
0: Om jeg har det!
3: Lille del av Rådhuspladsen har på det seneste fået meget opmærksomhed for, hvad skal pladsen hedde?
0: Jeg hører at det noe med Lille Rådhusplassen, og hva skal den hede? Altså, hva skal den hete?
2: Ja, og det har Aksel i Canada å sende inn til oss i appen NRK Radio, for vi vil jo høre fra deg som hører på. Fordi kanskje noen har fasiten, men Aksel skriver noe om hva en plass skal hete, resten var gresk. Og helt enig. Kanskje hvis man drikker noen glass rødvin, så skjønner man hva de sier. Fordi det det jeg føler med dansk, at jeg skjønner det når jeg litt beruset.
0: Ja.
2: Og da føler jeg kanskje de skjønner meg også, eller så det bare at da jatter man med.
0: Ja, så får man kanskje som nordmann litt mer som blød konsonant når man har tatt et par munkhorn.
2: Ja, de jo ganske bløt.
0: Ja, det var det. Ok, vi har altså da prøvd å finne ut av hva den sier i lydklippet der, så hvis du som hører på tenker at jeg har lyst til å prøve det altså, skal vi dele en premie på det, Ville?
2: Det synes jeg.
0: Velkommen da, send en melding inn til oss, appen NRK Radio.
2: Søk opp MP3-klubben og trykk på send inn hvis du har det gode danske øret.
3: Lille del av Rådhuspladsen har på det seneste fået meget opmærksomhed for, hvad skal pladsen hedde?
0: Yeah,
2: det jo tull!
0: Hos oss, rett etter Pray For Me nå med The Weeknd og Kenneth Lamar, så skal vi gang med klubbkode i dag også. En ny låt skal gjettes, og du kan stikke av med premier. Sleng deg med.

0: Borgård.
1: Nå kommer altså Jakob inn her, som er redaksjonssjef i danske P3, og det er med norske flagget til oss. Tusen takk! Hva er det her for, Jakob?
2: Elsker.
1: Ja, hva er det for noe? Hvorfor kommer du med flagg til oss på sending? Er det for å feire at vi...
2: Det er for å feire, ja. Det er også fordi vi jo offisielt på P3, dansk P3, holder med Norge til VM.
0: Let's go!
1: Tenk på det, og Vilde har jo på en norsk VM-drakt også, så det er helt magisk.
0: Jeg har på meg nummer 9, Holland. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen.

0: Yeah. Er ikke verre det her? Det NRK MP3 nå, og nå holder vi på med konkurranse hvor du kan stikke av med en NRK MP3 drøkkeflaske.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
2: Så dukker det opp to emojier når du hører på MP3 direkte nu, og det altså en låt vi skal fram til. Og jeg synes det vanskelig når jeg hører låta, men emojiene gjør det ganske lett, altså.
0: Om de gjør, eller? Fordi de emojiene der, det tre emojier. De sier på en måte titlen på låta, for å si det sånn. Men, som alltid, du skal få noen lydhinder av oss. Selv om Marita Eike Lillemy i appen NRK Radio sier at vi ikke trenger noen hint.
2: Nei.
0: Dagens klokkode var så lett at jeg trenger ikke noen lydhint, som hun skriver. Altså, der vi. Og dersom Marita jo en fast lytter av oss, hun har sendt mange meldinger inn i appen NRK Radio. Og det et tips til deg som hører på. Fordi når vi trekker vinner, så det sånn at jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å bli trøkket ut.
2: Det som loddtrekning, det de med mest penger som regel vinner.
0: Det akkurat sånn det. Og her kommer lydhint nummer 1. Ok, lydhint nummer 2 da. Ok. En liten cliffhanger der på slutten. Da spørsmålet, hvordan låt det vi da skal frem til i dag i klubbkoden? Og det står altså da om en NRK MP3 røkkeflaske. Og Vilde, for det helt tydelig nå, hvordan sender man riktig svar?
2: Du sender i appen NRK Radio. Hvis du ikke har den at this point, så begynner det å bli litt rart.
0: Neida. Nei, men det jo kanskje som akkurat skrudd på nå.
2: Ja, kanskje det.
0: Og som helt ny i klubben, og som aldri har hørt på oss før.
2: Kanskje du som farmor som ikke vet hvordan du installerer en app?
0: Ja, det kan være.
2: Men det i hvert fall ikke så vanskelig, for når du først inne i appen der, så det enten hør på MP3 direkte, eller søk opp MP3-klubben, trykk på send inn, og skriv hvordan låt det
0: Akkurat. Og mens du gjør det nå, X-Plunger også More Than You Know.

0: Into the Wild, det er Skrillex MGP-musikk til deg altså. Og vi holder på å finne ut av hva som er klubbkoden i dag.
1: Og der kommer jo egentlig refrenget. Man får jo lyst til å synge med.
0: Og man får, og hvis man vet hvilken låt det er. Og hvis du da går inn i appen NRK Radio, så har du kunnet sendt melding inn til oss og fortelt oss da hvilken låt vi er på jakt etter.
1: Og emojisene som har ligget ut er jo et fly, et hjerte og en vinge. Og Petter har blant annet skrivet at han tror låta heter Love is in the air.
0: Oi! Den Love is in... Love is in the air. Den, ikke sant? Ja, det er ikke den. Det kan jeg bare si. Det er sånn da for sånn den. Ja, det er ikke den. Men den låta vi skal fram til, det er The Olsen Brothers.
1: Fly on the wings of love.
0: Oh yes, da. Fly on the wings of love. Og hvem vinner, Vilde?
1: Det er godeste Hedda som har fått med seg at denne låta vann Eurovision i 2000, altså.
0: Hedda, premien blir sendt til deg, og så kan du også da, siden du vant i dag på en onsdag, stikke av med ukespremien som er en NRK MP3 drøkkeflaske også. I aluminium og med inngravert logo og greier.
1: Den er ganske bærekraftig også, her jeg hørte rykte om.
0: Bærekraftig,
1: det er derfor den er så dyr.
0: Er så bærekraftig. Ok, her nå, skal du få litt da, Olsen Brothers. Fly on the wings of love. Fly on the wings of love. Fly, baby,
2: fly. Ok. Fly on the wings. Dette er MP3-klubben. Direkte fra

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Ja, hvis det skal bli bra nok da liksom. Det sånn det velkommen til oss her I MP3-klubben. I dag også da direkte ifra København. Det Vilde og Martin som sammen der, vet du.
2: Veldig koselig at du med.
1: Du kresen, spør vi om I dag I appen NRK Radio. Og I avstemningen vår så kan du gå inn og stemme også. Men du kan sende meldinger om det her. Og Marita Eike Lillemy har gjort det. Hun skriver, det forskjell på kresen og bare spise det man liker. Kresen, men tør å smake nye ting. Spiser mye mer nå. Enn da jeg var lite, men godtere en annen sak Spis lite der Finn ikke så mye som 10 forskjellige ting like gigantiske Finn ikke så mye som 10 forskjellige ting like gigantisk Godteributikk Okay. Og hun liker gigantisk godteri
2: ja. Ja, ja, men jeg kan skjønne meg det Jeg ikke kresen på godteri, altså, for å si det sånn
1: Ja, der jeg kresen, altså jo, jeg kresen
2: Og det som søtt, alt som søtt, det jo
1: nei.
2: Godt
1: Nei, jeg synes ikke det
2: Og, nei, dere uenige, bortsett fra marsipan, der går grensa
1: Og den har jeg blitt å like
2: Ja, det betyr bare at du har blitt gammel
1: Takk for det, Vilde, tusen takk for det
2: Ja, vi går videre, vi har også fått en melding fra Aksel I Kanada Han skriver, han ikke spesielt kresen Det få ting han ikke liker Og at han alltid prøver nye retter minst en gang før han bestemmer seg.
1: Nettopp, ja. Altid enrett. Jeg sier det, jeg må smake ting 5 ganger, jeg, før jeg kan bestemme meg for om jeg liker det ikke.
2: Nei, det 5 ganger for mye. Sånn, vi fikk jo prøve nå som vi I København, så fikk vi, jeg fikk prøve sill for første gang. Og jeg tror ikke jeg skal hive meg det 4 ganger til, selv om jeg ikke likte det første gang.
1: Hvorfor ikke?
2: For det var jo ikke noe godt.
1: Nei, sill synes jeg har vært bedre og bedre. Da. Sardin. Nei. Jeg vet ikke like sardiner, jeg ville.
2: Ja, men hører du på deg selv? Du...
1: Jeg mener at jeg gammel for at jeg liker det her.
2: Jeg tror det noe med smaksløkene som skjer når man bikker 30, altså.
3: All I have to say is Martin. That this is hard work. I've worked hard for a long time.
2: Martin,
1: jeg sier slett I gang, jeg gjør det I appen NRK Radio har vi en avstemning da du kresen, spør vi 29% har stemt, ja, jeg spiser nesten bare brød og ost 21%

0: sier jeg litt kresen, og så har vi 36% på nei, alt går i grisen, og 14% sier jeg kresen, men jobber med å smake.
1: Det bra at det 36% griser I klubben da.
0: Ja. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio.
1: Inn og stem!
0: Her hos oss blir det snart direkte musikk. Live musikk. Altså, gled deg. Det svære greier på vei, altså.
2: Det ufattelig digg å være norsk I Danmark.
3: Turn it up!
2: Dette MP3-klubben.
3: Let's go!
2: Direkte fra København.

0: Ja da.
1: Hvor faen er det party, ass?
0: Locked in, hæ? Danske Morten, som er David Guetta, og vi er direkte fra DR i dag, vi. Til deg som hører på i Norge, eller utlandet som også er med oss. Og vi vet også, vi har med danske lyttere. Jeg sier hei til blant annet Hege, som hører på oss fra København, som setter melding til oss i appen NRK Radio. Hei, Hege. Veldig hyggelig. Er det flere danske som hører på fra Danmark? Send melding da i appen NRK Radio. I dag tidlig så dro Vilde og jeg på besøk til en av Danmarks største artister. Altså, vi har Lucas Graham, som er svær. Vi har Mø.
1: Vi har Annika.
0: Annika er jo fersk og blir mye stor. Men disse her er svære, svære, Vilde. Og den tredje jeg skal nevne nå er altså Kristoffer.
1: Han har 1,9 millioner streams på Spotify.
0: Og hva skjedde? Jo, Kristoffer sa, vil dere komme hjem på kjøkkenet mitt? I dag tidlig. Så vi tok med oss radiostyret, dro til han ute på Hellerup, som ligger sånn litt utenfor København, for at han blant annet skulle spille live for oss. Og han gjorde det. Ringer om natten er hans aller nyeste låt. Han satt der med gitaren i dag tidlig og spilte for oss. Det var
1: ordentlig intimkonsert og så ufattelig fint tidlig på morgenen.
0: Og derfor tok vi med oss høyttalerne, mikrofonen og alt mulig, så du skulle få den samme følelsen, bare litt på ettermiddagen. Så her er Kristoffer, direkte, fra i dag tidlig. Og det er akustisk, det er sånn det hørtes ut for oss også, til dere nå som hører på. Det er en låta, her ligger jo på, er det topp 3 nå? På Spotify topp 50 i Danmark. Altså, så populær er låta. Så watch out, denne låta her kan komme til Norge også, for å si det sånn. Her er Kristoffer nå, med Ringer om natten.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Malibu hadde vært litt av et sted å sende fra Vilde.
1: Åh, på stranda der med en kokosnøtt I handa.
0: Ja, da har du kjent det. Da det hang loose stemning. Vi sender direkte fra København, da. Det et hang loose stemning her også. Lommert og varmt. Altså, jeg svetter, Vilde.
1: Ja, helt svett. Heldigvis har jeg på meg landslagsdrakta til Norge. Flekser litt til danskene her. At vi med I VM. Ikke du!
0: Ja.
1: Men det bra, det treningsstoff, vet du, når jeg svetter så gærlig.
0: Jeg vil også stå her baris. Jeg håper dansen skal gå igjen for jobb. Så jeg kan stå her I baris sende.
1: Gå nu ja, Vi vil se Martin I baris.
0: Gå hjem for jobb da. Gå hjem for jobb. Her hos oss så skal vi snart ha ja-nei-leken. Det skjer I dag. Og I dag vil du ha med deg som hører på som deltaker. Og så skal du få musikk på Oscar med K. Men aller først nå så det klart for siste nytt. Og det skal vi få ifra Trond Odin. Klokka den fire.
2: Det skal handle om Foxtrot.
3: Trond Odin Myhre Johansen.
2: To norske ungdommer kan risikere å få mer enn 2 år I fengsel for å ha tatt på seg et voldsoppdrag for det kriminelle nettverket Foxtrot.
4: Altså, bare spring nu, bare... Bare spring, altså, den klikker.
2: Tenåringene ble tiltalt for grov frihetskrenkelse I Rælingen utenfor Lillestrøm, I tillegg til skyting mot en bolig på Høybråten I Oslo, som du akkurat hørte. Statsadvokat Johan Strand Mollestad sier at dette en alvorlig sak og en type kriminalitet som ganske nytt I Norge, og tilknyttet et av de farligste kriminelle nettverkene vi har.
5: Det må jo sies å være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt at det kan være oppstått en direkte kontakt mellom norske ungdommer og en så farlig forbryter.
2: Begge to har erkjent straffskyld, men utover det vil ikke forsvarerne kommentere saken. Nå skal det komme flere døgnåpne hjertestartere. Det skal Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag satse på. Nesten 4000 personer får hjertestans I Norge hvert år, og man får bare redde ca. 10% av de her, og enda færre av de får brukt hjertestarter. Det sier Magne Wang Fredriksen, som generalsekretær I LHL.
6: Og det tror vi har en sammenheng med at veldig mange hjertestarter I Norge, de låst inne bak lukkede rom og ikke tilgjengelig I offentligheten der folk ferdes på ettermiddagstid.
2: For I dag så mange hjertestartere utilgjengelige på kvelden og I helgen. Døgnåpne hjertestartere de får du først se I Østfold I såkalte hjertesikre zona. Så skal det handle om potet.
7: Ta en potet. Ta gjerne 4 til 8 til alle.
2: Det nemlig potetkrise I Europa, men ikke sånn som du tror. Neida, det for mye potet, det skriver NTB. I Belgia, pomfrittens sitt hjemland, så lå prisen på 1 tonn potet på rundt 6500 kroner for noen år siden, mens den prisen nå ligger nærmere null. I Berlin så ga en bonde bort 4000 tonn potet gratis, og en av grunnene at Qatar, Emiratene og Saudi-Arabia ikke etterspør like mye fries. Også I USA så spør folk etter sunnere mat. Enn du, Martin?
8: Kameloso.
2: Du glad I fries?
0: Kameloso. Du, jeg veldig glad I fries, Trondheim din. Vilde sitter og sikler når du snakker om fries, så det jo greit. Du også,
1: og jeg kan lov deg at det for mye poteter I Danmark også, altså. I halsen.
0: De har det I halsen, rett og slett. Vi vil ta for oss været, det får vi alltid av YR.no med tilfeldig steder over hele Norge. Det et sted du skal være akkurat nå, så det I Honningsvåg. Der vil det klare være resten av dagen av 10 grader. Tromsdalen, 17 grader og delvis skya vær. Oversjø vær I Bodø med 14 grader. Namsos, delvis skya 19. Ørsta, oversjø 18 I kveld. Og så blir det litt regn når vi nærmer oss Sandane I Vestland med 16. Regn også I Osøyro, Sandnes og Flekkefjord. Og så kommer vi til Sandefjord I Vestfold, 15 grader og litt småregn I kveld. Skien I Tenmark også småregn og Vikersund I Buskerud, regn. Vi tar med oss Sarpsborg, Østfold, regn og 15 grader. Og du I Stange I Innlandet, da blir det mye regn I kveld og 15 grader. Og I København, hvor vi sender direkte fra I dag, hvordan ser du der, Vilde?
1: Der det 19 grader og overskya, eller 45, eller sjung og hund, eller det kan se litt på dansk.
3: Fra studioerne til B3 I DR-byen I København. Du lytter til B3-klubben. Martin Holmen og Vilde Pettersen.
0: 3,5 over 4 I hvert fall.
1: Og nu så skal vi kjøre konkurranse fra København.
0: Med deg som hører på selvfølgelig. Du melder deg på appen NRK Radio. Ja, nei, leken på vei. Send melding nå og skriv. Jeg vil være med.

0: Ok, dette skjer nå.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Listen up, people!
2: Hva er det som foregår?
0: Ja, akkurat. Du sender melding i appen NRK Radio hvis du vil være med på konkurranse nå. Appen NRK Radio, skriv «Jeg vil være med» og sleng på telefonnummeret ditt.
1: Her er reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Så Bilde, for eksempel, har du det bra i dag?
2: Det har jeg.
0: Liker du å være i Danmark?
2: Jeg liker det godt.
0: Fantastisk, da har jeg vunnet.
2: Boom, ding, ding, ding.
0: Akkurat. Jeg hadde ikke mye å si,
2: ja. Du var sånn, ja. Vil du ha en seierstale?
0: Nei, det er veldig bra. Jeg vil bare at du som hører på nå melder deg på. Du bruker altså da appen NRK Radio. Kom igjen! Nå melder du deg på.
2: Vi vil ha deg med. Her er en ikonisk konkurranse som Martin har hatt i alle det år.
0: Ja, det er vel snart.
2: Og hvis du går med på lista av vinnere av det her, altså, det er sånn walk of fame.
0: Ja, det er heder og ære. Du får, og du får diplom. Underskrevet greier av meg.
2: Ja, du gjør det manuelt. Tenk å si, det er ikke noe stempel enda.
0: Nei, jeg skriver under for hånd.
2: Ja.
0: Ja, virkelig.
2: Og vil du ha det her, så må du inn i appen NRK Radio nå og melde deg på. Har du bitte litt lyst, så gjør det.
0: Ja.
2: Det er din sjanse.
0: Det er det. Og du skal få musikken fra Clean Bandit. Tell me where you go. Og nå først, nettopp Undergrunn med Michelin-stjerner. Den dansken er jo ikke dumt.
2: Nei, det var fint.
0: Det glimte jeg til.
2: Og det er en fantastisk låt.
0: Sommer
2: eller? Med en gang.
0: Ja, ok. Det betyr at jeg har altså nå 6 minutter på deg totalt for å melde deg på. Ja, nei, leken. Vi kjører om 6 minutter.
3: Ja, la oss dra ned da.
4: 2 timer, og så...
3: Men nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
5: What about you stay here?
3: Mye koster det min kjeler, sånn. 3500 kroner.

0: Det puls det ordner seg på NRK MP3. I appen så kan du gå inn og stemme på avstemninger som vi har gående akkurat nå. Og vi spør, du kresen? Det sånn at 41% svarer nei, alt går I grisen av alle som har stemt.
1: Og det har heldigvis gått opp, fordi jeg sjokkert over at vi en så kresen gjeng her I MP3-klubben.
0: Ja, men 41, vet du. Det ikke kresen.
1: Nei, det grisen. På MP3.
0: Og nå det du som musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes nå på rappen. Har vi noen ønsker I dag, Vildi? Går det bare danske låter I dag? Tror jeg vi ikke skal ha så mye krav.
1: Nei, I dag det jo lille lørdag, så jeg tenker at tante Vilde godtar hva som helst, altså.
0: Tante Vilde godtar hva som helst. Det elsker jeg. Tante Vilde. Hva du kaller tante Vilde, da?
1: Ja, når jeg har vært vikar for deg på MP3, så har jeg kalt meg tante Vilde. Hun tante som liksom gir ungene godteri uten at de vet det, og gir hun mat under bordet.
0: Ja, blir jeg onkel Martin, da, på lytterne?
1: Jeg måtte... Nei, du daddy.
0: Nei, nei, det... fy, ok. Du som hører på, send melding I appen NRK Radio. Vi har lyst til å høre på hvilken låt du lyst til å høre. Daddy?
1: Martin!
0: Nei, da skruer jeg mikrofonen, sant? Det gidder jeg ikke. Daddy?
1: Du jo det. Send melding hvis du enig med meg, appen NRK Radio. Søk opp MP3 og skriv at Martin jo klubben sin daddy. Du jo the father. You're the owner of this house.

it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.

0: Funky Matt og Perfect Dark på NRK MP3. Og nå det du som sjefen vår, og her sjef nummer 1. På MP3. Det vi direkte ifra København. Og nå skal vi opp til Trøndelag. Og meldingen fra Håkon får melding til oss i appen NRK Radio, hvor du alltid nå kan sende meldinger. Og du der, rett og slett, bestemmer da hvilken låt du hører. Det tre låter som skal bestemmes nå av tre forskjellige lyttere.
1: Og Håkon har jo nesten fasiten på en sånn type hyggelig melding å sende inn, da. Han gjør jo det ganske lett for oss å velge han. Fordi han skriver med sol og 24 grader i Trondheim. Det ikke helt bra at jeg har oppsøkt treningssenteret og tredemølla. Men hei, det betyr jo at jeg får gleden av dere i MP3-klubben. Kan jeg få en hyllest til dere fininga og ønske meg en slager fra 2011, One Direction sin What Makes You Beautiful?
0: Det der jo definisjonen på perfekt melding, og når man skriver sånne bra meldinger, så får man nesten alltid låtene på luft.
1: Jeg blir jo så smigret. Tusen takk. Vi jo,
0: men,
1: jo...
0: men bare ta ett sekund nå. Hæ? Håkon løp på tredemølla, når det 24 grader og sol. Vi begge to har bodd, altså du fra Trøndelag, jeg fra Alvedal, har bodd i Trondheim i 3 år.
1: Hvorfor det varmere der enn i København?
0: Poenget bare, Håkon, når det sånn vær i Trøndelag, så kan du ikke være inne. Så nå tar du intervaller 4x4, og så kommer det ut. Og så hopper du sjøen, som sikkert god og varm, og måler 4 grader.
1: Ja, men da kan han ikke høre på oss. Da, eller da må han jo ordne seg med et headset, i så fall.
0: Han kan jo gå rundt med NRK Radio på appen, vil det?
1: Han kan laste ned appen, men jeg tror han hører oss på høytaleren der, vet du.
0: Åja.
1: Shoutout til alle andre som hører på.
0: På treningssenter og ser Håkon nå. Hei Håkon fram!
1: Hei Håkon, alle sammen. Klapp for Håkon nu!
2: Hey. På MP3. Sang nummer 1.

0: What makes you beautiful? One Direction. NRK MP3-kanalen hører på. Hallo deg på MP3. Og nå er du musikksjef vår. Det er tre låter som nå bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og her er låt nummer to, som skal bestemmes av Aksel. Og nå har du flaks for at Vilde er sammen med oss, sender direkte fra Danmark. Fordi Vilde, du er jo en disco-girl.
1: Jeg elsker disco, spesielt Bee Gees. Tatovert albumcoveret på innerarma. Og nei, det er lite som får meg til å vrikke på dansefoten og hoftene som lytter disco, altså.
0: Hva er det Aksel skal høre her, da? Hva er det Aksel lyst til å høre?
1: Aksel har veldig lyst til å høre Tragedy, som er en fantastisk låt. Bee Gees er jo tre brødre som synger oppi der falsett, ja, og korer til kvartenner, og det er...
0: Kvartenner!
1: Det er groovy, altså.
0: Du skal få litt Bee Gees på NRK MP3. Ikke hele låten, men jeg spiller litt av den.
1: Ah, takk, okay. Takk, Martin. Jo, litt, hvertfall. Dine tre.

for you, I guess you moved on really easily.